zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

0: zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Letnji vikend Gong.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Korel. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Korel i M Petrol.

slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Na prestižnom međunarodnom takmičenju mladih fizičara koje je održano u Cirihu, tim Srbije osvojio je srebrnu medalju. Za razliku od klasičnih olimpijada, ovo takmičenje se zasniva na višemesečnom naučnom istraživanju otvorenih fizičkih problema i na njihovoj odbrani kroz naučnu debatu. Tim Srbije predstavljali su Tijana Savić iz gimnazije Kraljevo, Petar Tolimir iz gimnazije Ruđer Bošković u Beogradu, Milica Milićević iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i Nemanja Maslak iz Prve Kragujevačke gimnazije. Mobilui i Globaltel. Naučnici su potvrdili postojanje nove vrste majmuna sa upečatljivim, narandžasto-ružičastim usnama i crnim licem koje živi u šumama Demokratske Republike Kongo. Zaštitari prirode prvi put su prijavili novu životinju još 2008. godine. Međunarodni tim istraživača počeo je potragu i proučavanje majmuna, potvrdivši da je reč o do sada nepoznatoj vrsti. Ovo je tek peta nova vrsta afričkog majmuna otkrivena u poslednjih 75 godina. Mobilui i Globaltel. Na dubini od 3800 metara pod pritiskom koji bi smrvio i najsavremeniju tehnologiju leže netaknute staklene boce šampanjca koji se služio na Titaniku. Njihovo očuvanje tokom više od jednog veka nije sreća, već lekcija iz fizike. Na dubini od 3800 metara pritisak dostiže vrednost koju nijedna staklena boca ne bi mogla da izdrži. Naučnici smatraju da je, kako je brod tonuo, sve veći pritisak vode postepeno slabio čepove od plute na bocama. Pošto pluta nije potpuno nepropusna, morska voda je polako prodirala u bocu. Taj proces se odvijao dovoljno sporo da se unutrašnji pritisak postepeno povećavao, sve dok se nije izjednačio sa spoljašnjim. Zahvaljujući tome, staklo nikada nije bilo izloženo nagloj i velikoj razlici u pritisku koja bi izazvala imploziju. Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobar dan. Posle svežeg i pretežno vedrog jutra, u toku današnjeg dana pretežno sunčano i malo toplije, u slab do umeren razvoj oblačnosti, maksimalna i trenutna temperatura u Jagodini je 28 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo, u poslepodnevnim i večernjim satima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, pizzerija Vetrenjača 8820820.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.